بعد آوره عرشد یکی عوض می یه گنابوس پروگرام بی بیشکی گئی دل می جو باتی هی کیشور اور عرشد کی عوض می خوبصورت گنابوس پروگرام بی بیش ہوا ہے چلے اب کی بعد لتا منگیسکر آوره کیشور کمار پروگرام بی ہوگا موسیقی